تمالیکی السلام وعلیکم السلام تمام گھنی مہربانیوں کی روڑے قرب اوہاں جا خوش ہو جو آئیں آباد ہو جو محبتوں خالد نوتکانی اساں کے جوائن کیا ہے ماتلی شہر کھاں لکھو ہے زبردست سانگ اچھا تمام گھنی محبتوں سائیں جی جناب سازیں آوازیں ساتھ میں وہاں جو گالیوں وہاں سائیں جھلوری کھاں خالق لاشاری شو وی آئی پی آئی لکھے تو تمام گھنی محبت ہوں آئیں تال کے سالے پٹ کھبڑی بھٹ کھاں عرفان علی تھیبو صاحب دے پی عرفان بھلیکار کوٹ پنو خان پنور کھاں اساں کے رستم علی پنور صاحب جوائن کیو اواں جو تمام گھنی محبت ہوں سائیں جام لگاری کھاں اساں کے جوائن کیو ہے علی رضا لگاری عاقب لگاری ائی اظہر لگاری اواں جو تمام گھنیو مہربانی کوٹھا جی غلام خاص کے لی لگ جھنڈو مری کھاں اساں کے جوائن کیو ہے قربان علی خاص کے لی تمام گھنیو مہربانیوں محبتوں قربان

بےقراری انتظاری میں آساری رات گھاری ذکر جانے من زبان تے آرگو بس تہجو جاری